0: Jutarnji program iz tri studija.
1: Na tri vode.
0: Jutarnji program na tri vode.

Jezik je taj što čuva naš identitet, rekla je Grozdana Olujić, a ovom njenom mišlju vodi se i ovogodišnji laureat Marko Todorović, pesnik koji je nagrađen

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: I korak po korak stigli smo i do kraja našeg današnjeg jutarnjeg programa Na tri vode. Što se tiče temperatura, u Novom Sadu je trenutno 20 stepeni. Čućemo na kraju koje sa nama ovoga jutra bio u Nišu, Beogradu, a potom i u Novom Sadu.
2: Delimično oblačno, ali i dalje prijatno jutro. Trenutna temperatura je 18 stepeni. Najviša dnevna koja se očekuje za danas biće oko 33 stepena. U Niškom studiju ovog jutra bili Miomira Mima Radojković, Vladimir Jeremić i Zoran Marković. Do sutra u isto vreme, prijatan dan.
3: U Beogradu je trenutno vrlo veoma prijatnih 20 stepeni, vrlo prijatno jutro, očekuje se maksimalna dnevna temperatura do 32 stepena. Sa vama su u Beogradskom studiju danas bili Igor Ristić i Đorđe Jevtović, a vi poštovani slušaoci, želeo bih da vam poželim prijatan ostatak dana i slušamo se sutra u isto vreme.
1: Iz Novog Sada vas također u sutra pozdravljaju Dragan Marić i Milan Rakić.

0: Bilo je ovo himna Hirovima iz liturgije Svetog Jovana Zlatoustog Petra Ilića Čajkovskog u izvođenju kamernog hora Ministarstva kulture Sovjetskog saveza pod upravom Valerija Poljanskog. A vi, poštovani slušalci, ne zaboravite da glasate za one predloge koje vam se posebno dopadnu. Pozivam na naš broj telefona 322-9653 ili slanje poruke na broj 064-86-111-44.
1: Molim? Klasiku molim.
0: Stigli smo i do posljednjih predloga za danas. Naime, Petar Iljič Čajkovski je preminuo 1893. godine. Naredne godine mu je prijatelj Anton Arenski posvetio svoj drugi gudački kvartet koji ćemo slušati kao moj posljednji predlog. Delo sadrži reference kako na ruski folklor, tako i na duhovnu muziku, a drugi stav je označen kao varijacije na temu Čajkovskog. Teme su inače preuzete iz njegove pesme za glas i klavir, kasnije orkestar, to jest hor u drugoj verziji, pod nazivom Legenda iz 1883. godine. Mi ćemo slušati upravo taj drugi stav koji pokazuje veličinu izraza Arenskog i umetničko divljenje prema velikom Čajkovskom. Delo izvode Jehi Lee, Artur Vičeržinski, Ištvan Vardal i Gabriel Esteban.

U današnjoj emisiji Od zlata jabuka dopunili smo priču o Kosti Manojloviću i njegovoj etnomuzikološkoj delatnosti. Do kraja emisije slušamo narodni ansambl Tihomira Paunovića i Vrbničko kolo.

kad je posljednji teret poleteo, neznanac jer mu je za pupak priraslo, poleti za njim i on.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.